0: ga di tloge di kgatlhisa tseo gomme re ga moya wa Roy Pareto o ithobalele ka khutso gomme ke leeto fatsman ya Missouri rena gomme ke tsela ke more yago ka moka
1: ka ofela rona re ya mono ngwana mme re ya mono ka ofela me male ma o tla ikgethela mohlomo o tla ikgethela le wena ka tsatsi la o qetela e be nna kwana mahlo
0: wae bona
1: ke le buile hle ferentena re tla di bona hape le tsatsi la ne la hosane
0: o lebogile ke nna monnagešo fatsman malefetsane wa gamoreki ka moka le batheletši ba rena ba 011 radio ke the pulse of juice re re
1: ke o taba mamedi e masome a mararo metsotso ka moragorra ya botshelela go ya ka nako ya ka kakwano he e ntse le 1 DR Congo noto naga ya engelane sepenga ke ena a selatlhabantlha ya DR Congo motsotsong wa bosupa wa karolo ena ya pele ya papadi e se mathile e metsotso e masome a mararo a motso ga re leboe wena ngwana mamedi wa 011 o setse metsotso e supileng pele papadi e fitlha pele malamkhelele ke a mmona le ena o thotse tu ka nnete ko o thotse o thotse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ga ona botlanga ka ye mme a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena Tebo Mokoena ka kwano he ga re bona Tebo Mokoena o a chercha o gutlela morrabo o tla atamela a kwala mahlo tebosa ngwana o tla tla go yona Tebo Mokoena a e gorwela a e ralala le tsantsa.

Asimohe mamiri wa tsebeletswa 011 ntse le 1 na ha ya DRC noto na ha ya England me re tla bala re kopana hape na le wena na no la dikaka pa kwa no tsebeletso nyena ya 011 ke the pulse of Jozi sala handle.